lanti kote le. Ukelo wo uluta uwa, uta kelo moka. Tena teko cha malemba che kumbamu. Teko